0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, Langkawi Sana Sini. Hari ni kita nak kongsi tentang apa, Pi?
2: Ya, hari ni kita nak kongsikan tentang Oops, something jalanan.
1: Something jalanan.
2: Ya, sebanyak 19 saman dan 10 motosikal disita menerusi Oops, something jalanan yang dijalankan di kawasan sekitar Langkawi ni.
1: Okey,
2: banyak. Dan Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi menerusi kenyataan memaklumkan operasi dilaksanakan bermula 11 malam 24 September hingga 6 pagi 25 September. Saman dan sitaan tu dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas di bawah Seksyen 64-1 atau Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan pengubah suaian kenderaan. Antara lokasi tumpuan operasi ialah Jalan Candik Kura, Jalan Perana, Jalan Ulu Melaka, Jalan Mata Air, Jalan Kuala Teriang dan Jalan Padang Mat Sirat. Ini semua hotspot something jalanan lah. Dan polis akan terus mempergiatkan operasi dan pemantauan bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman pengguna jalan raya sentiasa terpelihara, khususnya dalam membanteras kegiatan lumba haram dan something jalanan.
1: Betul,
2: sama-sama kita banteras.
1: Betul.

hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Dato' Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashkiwan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Ucapan takziah daripada pemimpin-pemimpin luar negara terus mencurah-curah susulan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali semalam. Malah pelbagai penghormatan dizahirkan bagi mengenai jasa dan sumbangan sepanjang hayat Allahyarhamah dalam bidang perubatan, kesihatan awam serta kebajikan masyarakat. Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengakamkan perasaan duka yang mendalam atas pemergian Allahyarhamah dan menyampaikan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, keluarga beliau serta seluruh rakyat Malaysia. Presiden Maldives Dr. Mahathir Muizzul turut menzahirkan perasaan amat sedih selain memberi penghormatan kepada Dr. Siti Hasmah sebagai antara doktor wanita terawal di Malaysia serta menonjolkan sumbangan beliau dalam kesihatan materna dan pembangunan wanita luar bandar. Sementara itu, Presiden Senat Kemboja Hun Sen menyifatkan Allahyarhamah Dr. Siti Hasmah sebagai seorang doktor yang dihormati, pejuang kesihatan awam dan perintis yang mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat kepada rakyat Malaysia. Lembaga Tabung Haji TH akan membuka permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijriah 2027 Masihi melalui aplikasi dan laman sesawang TH iJari bermula 2 Oktober ini lebih awal berbanding bagi musim haji lalu. Dalam kenyataan, pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Beliau berkata TH turut melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk kempen hashtag menuju istitoah dan pelan seruan istitoah bagi membantu pendeposit membuat persediaan haji secara berstruktur sejak awal. Menurut kenyataan itu, TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram, pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya OKU yang terpilih bagi musim berkenaan. Bakal haji turut dinasihatkan untuk mempersiapkan diri dengan ilmu ibadah haji secukupnya dengan menyertai kursus asas haji anjuran TH di lebih 200 masjid seluruh negara bermula 25 September ini. Maklumat permohonan dan status rayuan haji boleh disemak melalui aplikasi TH iJari atau www.thijari.com.my.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Jabatan Perkhidmatan Veterina Kedah JPVK mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies susulan penularan penyakit itu di Kubang Pasu. Ketua Bahagian Kesihatan JPVK Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar berkata, orang ramai khususnya di kawasan terjejas tidak seharusnya menangkap, memukul atau membunuh haiwan, terutamanya anjing liar. Sebaliknya, segera melaporkannya kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu penting kerana rabies boleh berjangkit melalui air liur, darah atau gigitan haiwan yang dijangkiti, malah kecederaan kecil juga berisiko menyebabkan jangkitan. JPVK turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi mengawal populasi anjing liar di kawasan terjejas dalam radius 10 km. Beliau berkata operasi pengendalian haiwan dilakukan dengan menggunakan peralatan pelindungan keselamatan lengkap bagi mengurangkan risiko jangkitan kepada petugas. Menurut Dr. Umi Sumilah Suraya, antara tanda anjing yang dijangkiti rabies ialah air liur berlebihan, rahang terkulai serta perubahan tingkah laku apabila sistem saraf haiwan itu mula terjejas. Pelumba Jerman Lennart Jarch mencipta sejarah apabila muncul juara peringkat kedua Litua di Langkawi LTDL 2026 yang buat julung kalinya berakhir di puncak Gunung Jerai semalam. Pelumba Tudor Pro Cycling Team berusia 25 tahun itu mencatat masa 3 jam 37 minit 21 saat bagi perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping. Kemenangan itu membolehkan Josh merampas Jesse Jinger selaku pendahulu keseluruhan daripada Matteo Malusili, XDS Astana Team yang memenangi peringkat pertama. Abel Baderstone menduduki tempat kedua dengan masa 3 jam 37 minit 37 saat manakala rakan sepasukannya Jan Castellon ketiga dengan 3 jam 37 minit 53 saat. Josh turut meraih jersey Polkadot selaku Raja Bukit hasil pendakian cemerlang di Gunung Jerai. Ki Ziyi dari Terengganu Cycling Team pula dinobatkan pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini menyaksikan peloton menempuh jarak 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar dengan tiga zon pecutan di Kuala Ketil, Lawin dan Sauk. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
0: RTM 80.
3: Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKM.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate
2: on 104.8.
3: Activate
4: on 104.8.
3: On 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
9: RTM 80.
10: Nak tahu tak?
9: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
10: Nak tahu tak?
11: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
9: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
0: RTM 80.

Langkawi FM 104.8 Hia untukmu. Yes, it's for you. Okay. Sebentar tadi anda telah pun mendengar Din di Langkawi FM, siaran ulangan ya yang disiarkan untuk anda pastinya di 104.8, dan juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Sudah Matahari Ekspresi 37 hingga 7 malam nanti, anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, muat turun RTM Click melalui Google Play atau App Store atau juga App Gallery. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi 4.26 minit petang, Maghrib 7.14 minit malam, dan Isyak pada pukul 8.23 minit malam. Cuaca agak putih lah, kan? Kita panggil cuaca putih. Kalau kita tengok di Bandar Kuah, bagi anda yang berada di sekitar Bandar Kuah ni, bolehlah melihat dia keadaan sekarang ini seperti jerebu lah, kan. Jerebunya tu dalam keadaan terkawal lah, kan. Tapi kalau yang sensitif, yang rasanya yang tak boleh kena jerebu, tak boleh kena asap, tak boleh kena, yalah, kan, hujan pun tak boleh kena, kan, sebab dia ada, yalah, cabarannya bagi mereka yang allergic. Allergic ni macam-macam jenis juga, ikut darah juga, kan. Ada yang tak boleh makan udang lah, ada yang tak boleh kena asap rokok, itu lagi bahaya tu, kan, macam-macam halnya. Okey, jadi berlindunglah diri, pakailah pelitup muka, sebab bila kita pakai pelitup muka, itu lebih baiklah untuk kita mengelakkan risiko daripada dapat penyakit seperti demam, sesema dan sebagainya. Okey, insyaAllah. Terus bersama Langkawi FM.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos serhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada, merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Dato' Sri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kejeraya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategik itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Look mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Look, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Look dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di Litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di Litar Antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar Antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di Litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di Litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di Litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan taja utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kosar hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suriati Haji Snapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran percuma menerusi inisiatif ubat melalui POS UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara. Tambah beliau, kos penghantaran UMP yang ditanggung pesakit sebelum ini pada kadar RM5.70 di Semenanjung manakala RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Pada Sabtu lalu, Datuk Seri Fahmi mengumumkan pesakit berdaftar tidak perlu menanggung kos UMP. Berikutan perkhidmatan itu akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan bermula 1 Oktober ini. Orang ramai perlu berwaspada dengan penipuan berkaitan program ubat melalui POS UMP termasuk dakwaan pendaftaran menerusi platform media sosial susulan penghantaran ubat secara percuma mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, pendaftaran UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi mana-mana akaun TikTok atau Facebook. Katanya orang ramai tidak perlu membuat sebarang bayaran bagi proses pendaftaran program berkenaan. Beliau berkata sebelum ini pesakit perlu menanggung sendiri kos penghantaran ubat namun kos berkenaan akan ditanggung kerajaan menerusi pembiayaan yang disediakan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 1,172 usahawan di Kedah menerima manfaat geran bantuan berjumlah RM20.11 juta daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA dari 2023 hingga tahun lepas. Pengerusi KEDA Datuk Seri Mazir Khalid berkata, bantuan berkenaan antara usaha agensi itu untuk memperkukuh keupayaan usahawan khususnya yang menjalankan perniagaan di kawasan luar bandar. Beliau berkata KEDA turut memperuntukkan lebih RM6.80 juta atau RM6,872,319 pada tahun ini bagi meneruskan pelbagai program pembangunan keusahawanan di Kedah. Datuk Seri Mahzir berkata peruntukan tersebut antaranya melibatkan program latihan dan bimbingan, pelabelan serta promosi produk, bantuan peralatan perniagaan dan penyertaan usahawan dalam ekspor serta pameran. Dalam usaha menyediakan ekosistem perniagaan yang lebih kondusif, katanya KEDA turut menyediakan 528 lot premis untuk disewakan kepada usahawan dengan 466 lot telah disewakan setakat ini. Daripada jumlah itu, 223 unit terdiri daripada kedai dan gerai, 148 unit bengkel industri kecil dan sederhana IKS, 1 unit premis perniagaan komersial dan 7 lot tanah industri. Beliau berkata baki 149 unit pula terdiri daripada premis IKS dan kedai di bawah seliaan anak syarikat KEDA. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
1: RTM 80.
0: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Budaya, syura dan adab perlu diperkukuh dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid dan pentadbiran serta seluruh masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan tidak bertukar menjadi permusuhan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kekuatan masyarakat bukan terletak pada keseragaman pandangan, sebaliknya keupayaan mengurus perbezaan dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat. Baginda bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-75. Sultan Nazrin turut menyifatkan syura sebagai ruang untuk bertukar pandangan sebelum sesuatu keputusan dibuat, manakala adab memastikan perbezaan itu diurus secara tertib dan bijaksana. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL ke Ratau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rakaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata jaringan perhubungan itu berpotensi memperkukuh kesaling hubungan serantau kerana mewujudkan rakaian rel merentasi Malaysia, Thailand, Laos, China dan Asia Tengah. Jelas beliau, pembangunan jaringan rel perlu dilihat secara bersepadu dengan sektor pelabuhan bagi memastikan manfaat ekonomi dan strategik dapat dimaksimumkan. Barangan rampasan bernilai 3.146 juta ringgit berjaya dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang. Pengarah KPDN Negeri S. Jegan memaklumkan pelupusan tersebut membabitkan rampasan dari bulan Januari hingga September tahun ini. Antara produk yang dilupuskan ialah alat ganti kenderaan, aksesori motosikal, pelbagai jenama beg dan pakaian serta produk penjagaan wanita. Tahun ini sahaja, KPDN Pulau Pinang telah membuat pemeriksaan di 58,805 premis dan 761 tindakan telah diambil atas pelbagai kesalahan. Dua beradik di Taman Seri Bintang Kepung cedera ditikam seorang lelaki yang menceroboh ke rumah mereka. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata, selepas dihubungi orang awam, anggotanya bergegas ke tempat kejadian dan mendapati suspek bukan warga negara Malaysia berada di dalam bilik sambil memegang sebilah pisau. Suspek berjaya diberkas dan pisau yang digunakan dalam kejadian dirampas. Kedua-dua mangsa pula ditemukan bersembunyi di dalam tandas bilik aras bawah rumah berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek bertindak demikian akibat cemburu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati Ziana Zain berpisah jua bersama dengan anda dalam pilihan bersama 2.0. Sebelum saya tunaikan untuk permintaan jam yang kedua ini bersama dengan rakan-rakan yang membuat pilihan bersama, saya nak kongsikan kepada anda dalam melalui portal berita rtm.gov.my antara berita untuk waktu ini antaranya adalah APM Terengganu siap siaga hadapi monsun timur laut, 460 hotspot banjir dikenal pasti. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa. Dan sebanyak 460 kawasan telah dikenal pasti sebagai lokasi berisiko dan hotspot banjir di seluruh Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun. Pemantauan berterusan diambil kira termasuk hujan setempat dan juga fenomena air pasang besar yang boleh menjejaskan kawasan kurang biasa dilanda banjir. Seterusnya, kedah salur 20.11 juta bantu 1,172 usahawan Kedah bagi tempoh 2023 hingga 2025. Sebanyak 20.11 juta dibelanjakan oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah, melalui geran bantuan kepada 1,172 usahawan di Kedah bagi tempoh 2023 hingga 2025 dalam usaha meningkatkan keupayaan serta daya saing usahawan di negeri itu. Inisiatif ini termasuk latihan, bimbingan, pelabelan, promosi, bantuan peralatan serta penyertaan usahawan dalam ekspor dan juga pameran. Usahawan diingatkan menyesuaikan diri dengan perubahan perniagaan, berani berkembang dan juga memanfaatkan pemasaran digital untuk capaian pasaran lebih luas. Untuk berita selanjutnya, anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 11 malam. Dan untuk anda, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya ini. Tiga permintaan bersama dengan Nek Mok. Nek Mok buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Sprint, Cempaka di Rembulan. Seterusnya bersama sahabat kita Easy Z yang berada di Kuala Lumpur buat rakan-rakan pendengar setia. Ditujukan lagu daripada Left Handed, Kenangan Bersamamu. Sebelum itu, kita terus mendengarkan ini dia lagu daripada Sting, Kau Tetap Ku Hajati, bersama dengan Asharifin Syafiq Syarhan, panjang namanya, yang berada di Putrajaya. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Hasanah FM di mana sahaja anda berada. Saya sedang memandu.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, pilihan untuk malam ini teruskan lagi bersama dengan pilihan sahabat-sahabat kita yang menantikan lagu mereka ke udara di Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita bersama dengan Aniza Samin, merupakan rakan pendengar setia kita. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Ram, Selingkar Kasih. Seterusnya bersama dengan Ilyah Hidayah yang berada di Kuantan, Pahang. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Fazil Latif yang berjudul Dia. Dan sekarang kita berhibur bersama Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Hidah ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think this is fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, memudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperluaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Barg daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM, Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Muat turun di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik seperti drama, sukan, dokumentari dan sebagainya. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk waktu ini bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM. Bersama dengan pilihan Aiman yang berada di Taman Riau, ingin beliau ingin dengarkan lagu daripada Astray, Mekar di Jiwa. Seterusnya, bersama sahabat kita Ahran Ahram bin Hamadal, nyanyian daripada pilihan beliau, nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2020 ini merupakan antara lagu pilihan beliau yang begitu popular, yang menjadi juga siulan ramai. Dan seterusnya juga bersama dengan Nida Wahida, sahabat kita. Lagu ini tujukan buat semua rakan-rakan pendengar ataupun yang mengenali diri beliau dengan judulnya Seribu Tahun. Nyanyian Imran Anjumain di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahu ni apaan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terlibat
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: menyebarkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengarkan kami Hits Malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zoe.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba kepada Allah perlulah untuk mempelajari ilmu. Tak kiralah ilmu agama, ilmu sekolah agama, sekolah kebangsaan, apa sahaja, universiti dan sebagainya. Adakah kita ini jadi seorang pelajar yang menghormati guru? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dengan zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah akhir zaman, anak-anak muda kita sekarang ini kurang hormat kepada guru, tuan-tuan. Sangat-sangat kurang. Kerana apa? Mereka merasai mereka lah lebih tinggi daripada guru. Apa penting lagi ilmu dan juga hormat kepada guru, maknanya adab. Sebelum kita mempunyai ilmu, kita kena mempunyai adab. Apabila kita ada adab, insya-Allah ilmu akan datang. Rasa hormat kepada guru itu datang. Rasa hormat kepada orang yang lebih tua itu datang. Rasa kasih dan sayang lebih tua daripada itu datang. Kerana adab, bukan kerana pandai. Tetapi apabila hang itu pandai, tak semestinya hang pandai hormat kepada ibu bapa, pandai hormat kepada guru, pandai hormat kepada lebih kepada orang tua daripada kita. Tak pandai, tak semestinya. Tetapi bila mana hang mempunyai sifat tadi, ilmu akan datang dengan sekelip mata. Tetapi tak ada sifat tadi, ilmu akan payah nak datang kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita dengar daripada riwayat Ibnu Majah, "Man yuhibbul ilma falyuhsin adabahu." Barang siapa yang mencintai ilmu, hendaklah menghormati guru. Jadi tuan-tuan, jelas firman Allah daripada suratul Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nak keberkatan di dalam ilmu, wajib kena menghormati guru. Moga-moga semua para-para pendengar akan menjadi seorang ilmu yang berkat di dalam hidup dan anak-anak kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ceria pagi!